gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, rano ranioci. Subota je 12. septembar, vrijeme je za vikend buđenje uz muziku, miris jutarnje kafe i ono lijepo osjećanje da danas ne morate nigdje žuriti. Od 7 sati zajedno ulazimo u opušteno subotnje jutro, bez teških tema, uz zanimljivosti koje će vam izmamiti osmijeh, korisne servisne informacije, dobru atmosferu i naravno muziku koja najbolje prati početak vikenda. Nadam se da vam je kafa spremna, mi smo spremni da vam pravimo društvo u jutarnjem programu sve do 10 sati. Naravno, tu je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Neka ovo bude jutro lagano zabuđenje, dobro raspoloženje i one male stvari koje dan učine ljepšim. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama, onako da vas malo razbudimo dok pripremate svoju prvu jutarnju kaficu. Nakon pozdravnih pjesama slijede servisne informacije, vikend servis na talasima Bet Radija. Saznajte kako vas vrijeme danas očekuje i narednih dana, kako je situacija na putevima, graničnim prelazima, gdje su zakazane radarske kontrole, ali idemo mi redom. Prvo da se mi malo razbudimo. Želimo vam dobro jutro, lijepu subotu i mnogo, mnogo razloga za osmijeh. Uživajte u ovom danu.

Vazduha 94%, dok vjetar puše 6 km po satu. Većinom umjereno po centralnim istočnim područjima, pretežno oblačno vrijeme ovog jutra. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22 stepena, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vremena za sutra, za nedjelju 13. septembar, Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu od 14 do 18, a dnevna će se kretati između 21 i 26, na jugu do 30 stepeni. Ponedjeljak 14. septembar, sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 17, a dnevna će se kretati između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. Utorak. U Bosni oblačno prijepodne, rijetko može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 18, a dnevna će se kretati između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana. Nakon mjestimično tmurnog i povremenog kišovitog jutra, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva ovog jutra na cestama u našoj zemlji. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim klizavim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da u područjima gdje pada kiša vožnju prilagode uslovima na cesti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašvan, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za ovu subotu 12. septembar. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu do 7.30 putni pravac M19 Lukavac Donji, od 7.40 do 8.40 M19 Vučkovci, Srebrenik od 7.30 do 8.30 Čehaje, od 8.30 do 9.30 Špionica, Banovići od 8 do 9 sati Radina, od 9.10 do 10.10 Podgorje. Sapna od 9 do 10 sati Zvornik Priboj u mjestu Rastošnica. Od 11 do 12 Sapna Kalesija u mjestu Žuje. Teočak od 8 do 9 Centar, od 10 do 11 Janja. Kalesija od 7 do 9 Vukovje Gornje. I da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta od 12 do 14 Bukvik Cerik. Vozači oprezni, zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Presretači su na cestama, tako da poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko putujete, sretan put, želi vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: Marketing Bet Radija.
1: Ko je?
0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro jutro, džezeri.

0: 7:58 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu, a njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Prva jutarnja kafa, ono baš pravo subotnje jutro, nakon svih onih vrućina, jutros nas je dočekalo osvježenje i ugodnih 13 stepeni. Malo svježiji zrak, malo sporiji ritam i kafa koja nekako danas posebno prija. Moram priznati, ovo jutro onako je baš godilo. Nakon onih temperatura konačno možemo otvoriti prozor, udahnuti svjež zrak i bez onog osjećaja da odmah tražimo hlad. A subota je kao stvorena za jednu ovakvu jutrnju kafu, bez žurbe, lagano. Kafa u ruke, omiljena muzika sa talasa Bet Radija i ono malo vremena za sebe. Neka danas ide sve svojim tempom, ako imate obaveza, ima vremena, ako nemate još bolje. Uživajte u ovom osvježenju, jer poslije onih vrelih dana mislim da smo svi jedva dočekali ovako jutro. Mi nastavljamo naše jutarnje druženje. Eto, koliko pijete prvu jutarnju kafu, uživajte u ovom svježem subotnjem jutru. Počnite dan bez žurbe, a mi nastavljamo s dobru muziku i još lijepih vikend priča.
1: Dajte muziku, aj.

opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Šporet Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

8 sati i 19 minuta na satu našeg sponzora Bela Mioniksa. U nastavku malo ćemo da zavirimo u najzanimljivije kutke planete i da otkrijemo običaje, mjesta, životinja i pojave za koje možda niste ni znali da postoje. Ovog jutra izdvojili smo jedan neobičan običaj. Da li ste znali da u Danskoj postoji jedan neobičan rođendanski običaj? Ako neko dočeka 25. rođendan, a još nije u braku, prijatelji ga mogu zasuti cimetom. I to ne malo, osoba se često doslovno začini od glave do pete. A ako se isto dogodi sa 30 godina, začin se mijenja. Tada na red dolazi biber. Zvuči pomalo neobično, ali sve je zamišljeno kao šala i dio je danskog rođendanskog običaja. Eto, kod nas se za rođendan donese torta, a u Danskoj, pa eto, zavisi koliko godina slavljenik puni. I eto jedne neobične priče iz svijeta za ovo subotnje jutro. Ako ste pomislili da je vaše rođendansko iznenađenje nekad bilo neobično, sjetite se Danaca i njihovog cimeta.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: marketing. Bet Radija. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sada je vrijeme da malo pobjegnemo od svakodnevnice i otputujemo, pa barem u mislima. Naše vikend putovanje vodi nas u jedan od najljepših krajeva Bosne i Hercegovine, na Blidinje. Ako još nemate plan za vikend, možda vam upravo Blidinje bude dobra ideja. Smješteno između planina Čvrsnice i Vrana, Blidinje je mjesto gdje se ide zbog prirode, čistog zraka i onog osjećaja da ste na nekoliko sati pobjegli od gradske gužve. Tu je i Blidinsko jezero, oko kojeg možete prošetati i uživati u miru i pogledu na planine. Ako volite malo više aktivnog odmora, ovaj kraj nudi brojne planinarske i pješačke staze. A septembar je posebno lijep za ovakav izlet, nema više velikih ljetnih vrućina, priroda polako mijenja boje, a dan je još uvijek dovoljno dug za jednu lijepu šetnju. Dakle, ako vam treba malo odmora, prirode i svježeg zraka, stavite Blidinje na svoju vikend listu. Možda baš ovaj vikend bude idealan za mali bijeg. Eto, bilo je to naše jutarnje vikend putovanje. Blidinje ostavljamo za neku narednu avanturu, a mi se vraćamo u naše subotnje jutro uz još dosta zanimljivih priča.

0: Marketing Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Vrijeme je za našu rubriku Zdravlje, uz jedan mali podsjetnik da briga o zdravlju ne mora uvijek biti komplikovana. Nekada su upravo male svakodnevne navike one koje mogu napraviti veliku razliku. Ovog jutra pričamo o voću koje čuva srce. Stručnjaci izdvojili 10 najboljih vrsta. Jedite ga svaki dan i uvijek, jedino voće za srce koje čuva srce. Zdrava ishrana je jedan od najprostijih, a istovremeno najmoćnijih načina da sačuvamo zdravlje srca, održimo njegovu dobru funkciju i smanjimo rizik od kardiovaskularnih bolesti. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, pravilna ishrana ima veliku ulogu u prevenciji ozbiljnih srčanih stanja, kao što su koronarna bolest, aritmije, srčana slabost i infarkt. O zdravoj ishrani razmišljamo često, ali voće je onaj dio koji nerijetko ostane podcijenjen. A pojedine vrste voća zapravo mogu značajno doprinijeti zdravlju našeg srca. Američko udruženje za srce preporučuje pažljiv izbor voća kako bismo tijelu obezbijedili važne hranjive materije poput vlakana, vitamina, minerala i antioksidansa, a istovremeno kontrolisali unos šećera. Zašto redovno konzumiranje voća je važno? Tu se krije i najjača zamka. Voće za srce nije lijek i nijedna vrsta ne popravlja jelovnik u kome se ostalo ide naopako. Ono što se broji je redovnost, a ne jedna činija narezanog voća poslije nedjelje dana pekarske hrane. Kada se voće nađe na stolu svakog dana, tijelo dobija vlakna i antioksidanse u malim stalnim dozama, a to je ono što srce umije da iskoristi. Ako imate hronično stanje ili već pijete terapiju za pritisak, o količini se posavjetujte sa svojim ljekarom. 10 vrsta voća koje stručnjaci izdvajaju. Stručnjaci su izdvojili 10 vrsta voća koje bi trebalo redovno da konzumiramo ako želimo da očuvamo zdravlje srca. Bobičasto voće, borovnice, jagode, maline, breskve, lubenice, grejpfrut, jabuke, avokado, naranđe, kivi, nar i šljive. Kada ovo voće uvedete u svakodnevnu ishranu, ne samo da ćete obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu zaista potrebno, prirodnu zaštitu. Eto, to je bio naš današnji zdravstveni savjet. Slušajte svoje tijelo, ne zanemarujte male znakove i pronađite vremena za sebe. A mi nastavljamo naše subotnje druženje. Sve do 10 sati družimo se u jutarnjem programu. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Pitala sam.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Hey!

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282 065-589-282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
2: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226 04.
0: Mali oglasi Vet Radija.
4: We're online
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station,
5: Radio Vet Gradačac
6: 99.9.

Adi Šoše i najljepši cvijet. Ispratili smo prvi vlog malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz marketing i zabavnu muziku sve do 10 sati.

0: Potpuno drugačije reklame. Znate kad se pričaju lovačke priče? Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali bolan!
5: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
7: SGS laminati.
0: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
8: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu.

0: Marketing Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Opet palim radio, slušamo Kiki Arahimovskog. Eto, pred kraj smo našeg druženja. Družili smo se uz prvu jutarnju kafu, zanimljivosti svijeta, zavirili u prošlost, otputovali do Blidinja, a eto, bilo je vremena i za koristan savjet u rubrici Zdravlje. Nadamo se da ste uz naš jutarnji program započeli lijep, svjež septembarski dan i da vam je društvo uljepšalo jutro, društvo isprave smjene. Tačno 10 sati započinjemo dnevni program uz narodnu muziku, a vi uživajte u ovoj suboti, budite dobro raspoloženi i neka vam ostatak dana bude baš onakav kakav želite.

potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Hey!

Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega.

svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Reci. Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Ko da je sad iz bašče izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!
7: 091-510-101. 11:27 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Goga Sekulić, voljela bi sestra. A uz ovu pjesmu pozdrav za brata Armina od njegove jedne jedine sestre. Pozdrav i za Bet Radio, ako može Goga. Može, naravno.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
5: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226004.
1: Mali oglasi Bet Radija.
6: We're online.
7: Radio 24/7.
6: You're listening to the hottest station.
7: Radio Bet Gradačac
8: 99,9.

0: marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Marketing Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitetno.

0: izgubio.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co., mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
4: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za ljude u bijelom i za našu miliciju, pozdrav za sve od Nedima.

0: Marketing Bet Radija.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: 091-510-01. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ljude Bijelom i za našu miliciju. Pozdrav za sve od Nedima.

0: potpuno drugačije reklame. Znate kad se pričaju lovačke priče? Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
4: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
5: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
6: Tempoplast.
7: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
7: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
8: SMS Bet Radija.
9: SMS Bet Radija.
10: SMS.
11: SMS.
12: SMS.
13: Bet Radija.
14: 091-510-101.

0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Na satu našeg sponzora Belamioniksa, 12:56, subota je 12. septembar 2026. godine. A sada ćemo malo da zavirimo u prošlost. U vrijeme kada se subotom živjelo nekako drugačije, nije bilo pametnih telefona, poruka i društvenih mreža, ali je bilo druženja, muzike i vremena za ljude. Vrijeme za nekad i sad, da se malo vratimo u prošlost. Da li se sjećate subote nekad? Nema poruke na telefonu da pita gdje si, nema društvenih mreža da vidiš ko je šta radio, jeo, pio. Jednostavno se samo izađe iz kuće i krene se. Subotom se znalo pijaca, prodavnica, kafa s prijateljima, a poslije toga možda muzika i neko druženje. Ako želiš nekoga vidjeti, odeš do njega. Ako želiš nešto reći, nazoveš ga telefonom ili sačekaš da se sretnete. A muzika? Muzika se posebno slušala. Kasete su se premotavale olovkom, pjesme snimale s radija i čekalo se da voditelj konačno pusti baš onu pjesmu koju voliš. Danas nam je sve dostupno na nekoliko dodira ekrana. Možemo odmah poslati poruku, pustiti bilo koju pjesmu i vidjeti šta se događa na drugom kraju svijeta. Ali možda nam upravo zato ponekad nedostaje ono nekadašnje, malo više strpljenja, spontanosti i pravi susreta. Jer nije bio problem u tome što je danas drugačije. Samo ne bi bilo loše, eto, da od tog nekad sačuvamo ono najbolje. Vrijeme za ljude, razgovor uživo i druženje bez gledanja na sat. Eto, malo smo se vratili u neka lijepa vremena. A sada jedno pitanje za vas. Šta vam najviše nedostaje iz nekog prošlog vremena? Da li su to druženja bez telefona, muzika sa kasete, neka stara pjesma, način života, ljudi koji više nema ili možda one male stvari koje su nekada bile sasvim obične, a danas ih se rado sjetimo? Eto, pišite nam, baš nas zanima čega se vi najradije sjetite kada kažete kako je nekad bilo. A mi idemo, naravno, da se prisjećamo velikih hitova iz 90-ih, 80-ih. Ako se i vi nekog sjetite, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i naravno sve to pošaljete na jedan od ona tri broja koje ste čuli u najavnoj špici.

ili onaj pogled koji te sasiječe. I znaš da te čeka degenek kod kuće. Ako se još nečega sjetite, javite nam. Eto, može i Viberom na 061 05 88 55. Znači, pišite nam šta vam najviše nedostaje iz nekog prošlog vremena. Par sjećanja smo eto čuli. Čekamo i vaše. Pišite nam.

Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za ljude u bijelom i našu miliciju. Pozdrav za sve od Nedima. Znači, Nedimu najviše fali milicija iz prošlog vremena. Šalim se, naravno. Pozdrav za društvo na Koti.

Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Nastavljamo mi uz Šabana i Nikome te ne dam. 13 sati i 8 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Kaže Selma, ja se najviše sjećam školskih dana. Išlo se pješke kroz snijeg do škole. Kiša, snijeg, sunce, sve vremenske prilike i neprilike. Sve smo prolazili i evo nas živi, zdravi. Pozdrav za Asiju. Pozdrav za sve. Eto, i vi nam možete pisati šta vam najviše nedostaje iz prošlog vremena, iz prošlosti, djetinjstva. Za čime žalite najviše? Eto, nekako smo nostalgični ove subote. Tako da nastavljamo uz ove borbene, jel? Teška artiljerija.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: VIP SMS.
2: Po želji Roki Kokija slušamo Emira Brunčevića i Sirotinja. Kaže, meni uvijek fali ono iskreno druženje, igre, pa kod komšinice da nam namaže krišku. Eh to, današnje djeca ne razumiju. Nema toga više. Nema dječje igre u dvorištima, na cesti. Toga više nema, ali ima nešto drugo. Oni će pamtiti ovo vrijeme, mi ćemo neko drugo i... A pozdrav ide za Roki Kokija, za radnu subotu, uz tešku artiljeriju, kako on kaže.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
6: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
7: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
8: Sretan rođendan najboljoj ženi na svijetu želi suprug Nermi. Naslušamo Asima Brkana.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Hajmo muzika!
3: Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalan pozdrav za Sibovac, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Eldina i Sanja Duša.

0: poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 13 sati i 50 minuta. Vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca. 22 stepena je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. U nastavku nešto zanimljivo, ali stvarno. Da li ste znali da postoji ostrvo bez komaraca? Jedna priča iz svijeta koja zvuči gotovo nestvarno. Zamislite mjesto gdje možete provesti ljeto, a da vas komarci uopšte ne gnjave. Postoji tako mjesto. Na Islandu nema domaćih populacija komaraca. Iako je Island ostrvska zemlja sa mnogo jezera, rijeka i močvarnih područja, hladna klima i specifični uslovi tamošnjeg okoliša ne pogoduju njihovom životnom ciklusu. I zato, dok se mi ljeti često borimo s komarcima, na Islandu tog problema praktično nema. Zanimljivo je da se komarci mogu pronaći u gotovo svim dijelovima svijeta, pa je upravo Island poznat kao jedno od rijetkih mjesta gdje ih nema. Zamislite, na ostrvu nema komaraca. Eto jedne činjenice zbog koje možda neko upravo sada želi spakovati kofere i otići na Island bez komaraca, ali zato uz mnogo hladni i ljetni ugođaj. Mi nastavljamo uz Šerifa Konjovića i Drumovi bijeli. Eto svima vama koji putujete u ovom trenutku, sretan put, sretne pređene kilometre, želi dežurna ekipa.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Pozdrav za studio Bet, ugodan i sunčan dan. Bonita i Tea po vašoj želji.

0: opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Jeste vam teška artiljerija? Još teža bi bila da sam i ja uz vas. Neka ide život, slušamo Šemcu, pozdrav naše ljepotici Selmi i svim dragim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu, znamo mi da si ti uz nas 24 sata. Pozdrav za Janju.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: I vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva u našoj zemlji ove subote 12. septembra. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gradina i Deleuš. Na graničnim prelazima Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice do koja se nalaze u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelja, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su

0: marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: SMS Bet Radija 091-510-101.
4: Pozdrav za radnu jedinicu 2. Hazre, kad bi znala šta mi srcu značiš. Slušat ćemo Marinka Rokvića, pošto uživo muzika ide samo u večernjem terminu.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcia Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
5: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme. Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
6: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Bet Radija.
7: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
8: Radio Bet Gradačac
9: 99,9.
10: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo u Zlatu Petrović, ti si čovjek za moju dušu. I dalje nam možete pisati vaše SMS poruke i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
8: Jedna pauka.
9: Kada me pregazi vrijeme, slušamo Šemsu. Lijep i ugodan ostatak dana našoj dragoj Selmi i slušateljima želim vam od srca, Velida. Hvala, draga Velida, veliki pozdrav za Janju.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ovo je Mikrofonija.
1: Slušate Mikrofoniju na talasima Bad Radio. Nakon jučerašnje pobjede Čelika nad Radnikom od 3-2, danas se nastavlja 7. kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Danas su na rasporedu dvije utakmice. U terminu od 18 sati na stadionu Pecera Široki Brijeg će ugostiti ekipu BSK. Širokobriježani su na petoj poziciji sa skorom 2-2-2, dok je BSK na osmoj sa skorom 2-0-4. Glavni sudija utakmice bit će Dražen Marić, dok će glavni glavar sobi biti Irfan Peljto. Centralni događaj subotnjeg programa je veliki derbi u Banja Luci, gdje će aktualni prvak borac dočekati zahuktali Zrinski. Početak utakmice od 20 sati 45 minuta. Zrinski je furiozno otvorio sezonu sa svih 6 pobjeda, dok je borac iza njih sa skorom od 3-1-1. 3 pobjede, 1 nerešen, 1 poraz. Glavni sudija ovog derbija bit će Amin Efendić iz Sarajeva, dok će u Barsovi biti Mirza Kazlagić. Pratit ćemo utakmice i tekako. A danas igra i prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. Od 16 sati dosta utakmica u Banovićima. Budućnost dočekuje Jedinstvo iz Bihaća. Čapljina igra protiv Posušja. Vitez protiv Bratstva iz Gračanice. Radnik u Hadžićima dočekuje Gošk. Rudar u Kaknju protiv Igmana iz Konjica. Tomislav protiv Stupčanice. I da najavimo, još uvijek nije kasno da krenete. Svi na stadion. Zvijezda danas u Gradačcu dočekuje Slobodu. Utakmica počinje od 16 sati. Pored toga danas pratimo i svjetske lige od 16 sati u Engleskoj. Aston Villa protiv Nottingham Foresta, Bournemouth protiv Brentforda, Chelsea dočekuje Hull, Crystal Palace protiv Ipswicha, Liverpool protiv Fulhama. U nešto kasnijem terminu Tottenham dočekuje Everton od 18.30 i od 21 sata večeras Sunderland protiv Arsenala. Francuska Liga 1 danas Strasbourg Monaco, utakmica od 17.15, posle toga 4 utakmice od 20.45, gdje Auxerre dočekuje Nicu, Le Havre protiv Angija, Lorient Toulouse, PFC dočekuje Lyon. U Hrvatskoj danas 2 utakmice od 17 sati, Osijek dočekuje na svom terenu Dinamo, Lokomotiva protiv Rijeke od 20 sati. U Italiji već počelo Genoa, Frosinone 0-1 vode gosti 18. minuta. Još 2 utakmice igraju se danas u Serie A, Lazio protiv Milana od 18 sati i večeras Atalanta Cagliari. Njemačka Bundesliga za 5 minuta, 5 utakmica. Augsburg protiv Bayer Leverkusena, Borussia u Dortmund očekuje Paderborn, Freiburg protiv Mönchengladbacha, Hoffenheim, Stuttgart i Mainz, Eintracht iz Frankfurta u ovom terminu, Köln protiv Werdera iz Bremena od 18.30. U Sloveniji danas Koper Olimpija iz Ljubljane od 17.30 utakmica i večeras Bravo Celje od 20.15. Srbija Superliga, Čukarički Novi Pazar, utakmica od 18.30 i Radnički protiv Mladosti od 20.30. U Španiji Santander protiv Alaveša 2-1, 68 minuta trenutno. Od 16.15 do Sasuna očekuje Espanjola, Atletik Bilbao protiv ekipe Elče od 18.30. I večeras Real Madrid, Rayo Vallecano od 21 sata. Bila je to najava. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, kojim ritmom da idemo, da li ćemo sa stari tetima, novi tetima. Vi se svakako pitate 091-510-101. Pozdravite nekoga, nekome nešto čestitejte. Nemojte zaboraviti u standardnoj poruci ukucati bet. Napravite razmak, tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Zajedno sa muzičkom šeljom želim šaljete na 091-510-101.
2: SMS Bet Radija.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95. Kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Hey!

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Fudbalski klub Velež prije nekoliko dana zvanično potvrdio da Ibro Rahimić više nije trener ovog tima iz Mostara. I dok se čeka zvanična objava ko će naslijediti Rahimića, iz Veleža su potvrdili ko će voditi tim u ovom kolu, i to protiv Sarajeva. Iz Veleža su javili da će u toj utakmici tim voditi Darko Maletić, koji je u kratkom periodu pokušat će da razmrda ekipu, vrati vjeru i samopouzdanje među igrače. Osjećamo, taj susret igra se sutra u Mostaru sa početkom od 20.45. Treba reći to da su posljednja dva međusobna duela pripala Sarajevu. Velež nakon šest utakmica ima 4 bode i pretposljednji je na tabeli. A Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u rekordnom roku rasprodao utakmice. Ulaznice za utakmicu Bosna i Hercegovina, Švedska, tapkaroši su odmah krenuli u pretprodaju po paprenim cijenama. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici igrati utakmicu trećeg kola Lige nacije protiv Švedske, a na toj utakmici će se najveća legenda naše reprezentacije Edin Džeko oprostiti od dresa Zmajeva. S obzirom na tu emotivnu stranu utakmice za Švedskom, tapkaroši su odmah vidjeli priliku za zaradu i pokupovali veliki broj ulaznica, koje su odmah stavili na stranice za kupu prodaju, ali i na pojedine Facebook grupe namijene prodaju ulaznica. Cijene ulaznica koje je Nogometni savez pustio u prodaju iznosile su 40 konvertibilnih maraka za sjever i jug, 50 za istok, 60 za zapad, a tapkaroši žele preprodati po višestruko većim cijenama. Tako ulaznice za sjever i jug sada prodaju se u rasponu od 150 i 200 konvertibilnih maraka, istok je od 200 pa najviše, dok se zapad kreće u rasponu od 200 do 500 maraka. U jednom oglasu je navedeno da je cijena ulaznice za zapadnu tribinu čak 500 eura. S obzirom na to da je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana pri početka prodaje napomenuo da je ulaznica važeća isključivo ako je na njoj ime i prezime vlasnika ulaznice, te će se prilikom ulaska na stadion uz ulaznicu tražiti i neki identifikacijski dokument. Biće zanimljivo vidjeti koliko će osoba biti spremno kupiti ulaznicu od tapkaroša i rizikovati da budu spriječeni da uđu na ovu utakmicu. Vi nam pišite, javite se, tu smo.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Jedna pauka.
2: Počeli su jetrili sa dopisivanjem. Jetrba kaže ovako, slušaj jetrba, ali nisi potrefila pjesmu. Zato ako može Ćana i pjesma autogram.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color
2: Bet Radio.
4: Sviramo dalje onako kako ste vi tražili. Pozdrav od Jetrve za Jetrvu, koja kaže: slušaj Jetrva, ali nisi pogodila pjesmu. Sanja Malezić, Zelen Bjela, Rusman.

0: pozdravi od Jetrve za Jetru.
1: Jedna pauka.
0: Pozdrav za ministra, pozdrav za Nedima od Vještica. Odano se nismo čuli. Indira Radisan pjeva pjesmu Nevjera.

Idemo dalje. Pozdrav od Jetirve za Jetirvu, koja nije pogodila pjesma. Ako može, od Jelene Vročić, od Života jače.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Bilo je to od Jetre sa ispravkom. Pozdrav iz Vještice. Sviramo dalje. Pozdrav za Jetru, pozdrav za Vješticu. Koja pegla? Ako može, Vesna ovo u grudima.

to za jetru i za vještica koja pegla. Sviramo dalje. Šema se nabijala, javi se, otjeraj tugu. Pozdrav za ministra i za Nedima. Pozdrav za moje dvije vještice.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
4: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
1: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
0: Mali oglasi Bet Radija.
5: Veliki pozdrav za moje dvije vještice, poseban pozdrav za ministra, pozdrav za Nedima. Slušam Adu Kegel.

pozdrav za dvije vještice, poseban pozdrav za ministre i Nedima. A pozdrav nas stiže iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani. Veliki pozdrav za Kamatara od ministra dijaspore.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Pazi, kasno. Nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio.
5: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za ministra, pozdrav za Nedima, pozdrav za moje vještice od vještice. Mila Kitić nam bila.

Pozdrav jetrvi vještici. Bez mene nećeš moći. Pozdrav za ministra Redima. Pozdrav za moje vještice od vještice. Kemal nam bjeva tamne noći. Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

pratite program Bet Radija. A neki su bogami na lijepom mjestu. Pokraj rijeke Bosne, veliki pozdrav za Semira Omerovića, za Baltu koji meze pre rijeke Bosne. Slušamo Ljiljana.

za ekipu kraju rijeke Bosne, za Semira i za Baltu. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani i veliki pozdrav vješticama od ministra dijaspore.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
0: Bet Radio.
2: Ženi mi se, ženi mi.
3: Danas se slavi momačko.
2: Reću cure, rastirati sve.
3: Gotovo. Za nek. Veliki pozdrav za nasire, da momačkom pozdravo društvo.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
2: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Bet Radio.
5: Muzičke želje na talasima Bet Radio. Pozdrav stiže od ekipe sa Koti 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

pozdrav Subine. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministre dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima. Naredni pozdrav samo za moje dvije vještice, od vještice. Ako možeš, Aban, da nemaš drugog.

0: Osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
0: Bet Radio.
5: Idemo dalje. Samo za moje dvije vještice koje neće da se druže sa mnom. U opisu vještice. Слушаем, Кемал.

bilo je to od vještice za dvije vještice. Slušamo Mehu Puzića, puno pozdrava za Semir, za Valtu kraj Bosne. Pozdrav iz Modričkog luka.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: mikrofonije. Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Ovo sa mnoj sati kada je u pitanju Webin Liga Bosne i Hercegovine, Široki Brijeg, BSK, Banja Luka. Večeras 15 do 9, borac u Banja Luka i Banja Luci, pardon, da čekuje Zrinski. Kada je u pitanju Prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine, budućnost u Banovićima protiv Jedinstva iz Bihaća i odigrali su 2-2. Završeno je u Vitezu, Vitez, Bratstvo, iz Gračanice 2-2. Koške sa Vlada u gostima, Radnik iz Hadžića 0-1. U Gradačcu se igraju posljednje minute, Zvijezda protiv Slobode 1-1. Engleska premier liga. Igraju se posljednje minute. Aston Villa protiv Nottingham Foresta 1-2, Bournemouth protiv Brentforda 2-2, Chelsea Hull 2-2, Crystal Palace sa igračem manje protiv Ipsića 2-2. Završena utakmica Liverpool Fulham 0-0. U Francuskoj u ovom trenutku Strasbourg protiv Monaka 0-0, 37 minuta. U Hrvatskoj Osijek na svom terenu vodi protiv Dinama 2-0. Poluvrijeme je. U Italiji završeno Genoa Frosinone 1-1. Njemačka Bundesliga Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Borussia je bila ubjedljiva u Dortmundu protiv Paderborna 3-0. Freiburg 5-0 protiv Mönchengladbacha, kad pričamo o ubjedljivosti. Hoffenheim Stuttgart 2-1. Mainz je izgubio na svom terenu od Eintrachta 1-3. U Sloveniji trenutno jedna utakmica, Koper Olimpija 0-0, 21. minuta. Španija Santander protiv Alaveša 2-1. U ovom trenutku Osasuna Espanjol 0-2, 80. minuta. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rada ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282. Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme. Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: A SMS kaže ovako. Pozdrav, stiže od vještice. Samo za moje dvije vještice uz poruku žene, hajmo negdje. Dosadno mi je.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
5: Bet Radio.
6: Vrijeme je za naredni SMS.
7: Vrijeme je za naredni SMS. Veliki pozdrav za Amidžiće Hasukiće. Slušamo Sinan.

da napravimo osvet i prvoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Futbaleri Kabelskog Goška nastavili su sa sjajnim partijama u okviru prve lige. Ekipa iz Gabele je na teškom gostovanju u Hadžićima savladala domaći Radnik rezultatom 1-0, a pobjednika odlučio rani pogodak Anera Alagića iz 21. minute. Sa druge strane, Olovska Stupčanica upisala je prvi ovosezonski poraz i to na gostovanju kod Tomislava rezultatom 2-1. Domaći su poveli preko Banovića, Krpić je ekspresno izjednačio minutu kasnije. Da bi sva tri boda Tomislavu donio Jasmin Osmić, golom iz penala u samom finišu susreta. Izuzetno uzbudljiv duel u Banovićima odigrali su Budućnost i Jedinstvo. Konačan rezultat plasio je 2-2, nakon što je Anel Husić u sudijskoj nadoknadi spasio domaće. Naša Zvijezda i Tuzlanska Sloboda ovdje u Gradačicu podijelili su bodove odigravši 1-1. Dok je Dženan Meharačić bio jedini strijelac u gostujućoj ekipi Posušja protiv Čapljine. Zanimljivo je da je raspoložen Meharačić u 75. minuti propustio realizovati i penal, ali ta greška na kraju nije koštala njegov tim. Minimalan gostujući trijumf ostvario i Konjički Igman, koji je ranim golom Hedibovića iz 7. minute savladao Rudar. Obilježio i veoma efikasan Remi Viteza i Bratstva iz Gračanice rezultatom 2-2, gdje je dvostruki strijelac za goste bio Goran Šujić. Kada je u pitanju Webwin Liga Bosne i Hercegovine, 36. minute na utakmici Široki Brijeg, BSK 1-1.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color
2: Bet Radio.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Veliki pozdrav za sve Mijončane, za moje odabrane komšije. Poseban pozdrav za Silvera Tahića, za Zelu Bubija, za Adu Pirića, od Sedina Čovjeka.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz

0: 060 353 4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
2: Bet Radio.
5: 19 sati i 1 minuta, sponsor tačnog vremena Bela Mionix. Lagano se pripremamo za večernji program. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Bet Radio.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Uvijek se nam, uvijek se tu. Amidža pozdravlja društvu u Bajti, veliki pozdrav za priku Šinjeta.

0: opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
4: Inače ne ponavljamo pjesme, ali ide još jedan put. Amidža pozdravlja Bet Radio, pozdrav za prikušinjeta.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio,
3: mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
2: Sponzor SMS Sata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Mama, donesi mi ono moje.
5: Vrijeme je za večernji program. Opa!
6: Večernji program.
7: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
6: Dobra muzika, super zabava.
7: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
6: Svake večeri na talasima Bet Radija.
7: Pa nemoj to radit, Amiđa.
6: Ko preživi, pričat će.
7: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
8: Od me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeli.
5: Večernji program.
8: Ništa do vreme promenilo nije.
5: Večernji program. Večernji program.
9: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
5: Večernji program na talasima Bet Radija.
6: Do zore.
10: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
11: Čuli ste na evo za večernji program? Suboto. Vrijeme je da ostavimo sve obaveze iza sebe. U nastavku samo vaše muzičke želje, čestitke, pozdravi, muzika koju vi poželite. Ispunjavamo muzičke želje odmah. Kako nam se možete javiti? Vrlo lako. U standardnu poruku ukucate web, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje. Sve to šaljete na 091 510 101 ili na 091 910 106, što je broj prioriteta. Naravno, ako ste u dijaspori, uvijek se možete pridružiti našoj VIP sekciji. Sve informacije potražite na našem portalu radiobet.eu. Pozdravit ćemo vas, ma gdje bili u ovom trenutku, ma šta radili. Neki se spremaju večeras do diskoteke Galaxis, groznica subotnje večeri, pravo vrijeme da se krene. Večeras da uživate lude ritmove, dobru zabavu diskoteci Galaxis. Naravno, uvijek su mi tu, uvijek prisutni i u diskoteci. Zato nam se javite sa SMS-icama. Imamo za početak par poruka. 106-ica, pozdrav za društvo pod terasom u Gibama. Može Bojanić, kad Bosanac... Kad Bosanac dosadi tuđina, odnosno kad Bosanac u Bosnu se vraća. Jedno društvo pod Bajtom. Ameđa pozdravlja priku Šinjeta. Ako može, došlo vrijeme, izdaje me snaga. Pozdravi nam stižu iz Slatine. Ako može, Baja, znam dobro. Pridružite se i vi. Odmah krećemo sa dobrim notama. Pozdrav za društvo pod terasom u Gibama.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Selam aleikum.
2: Nastavljamo dalje, pesaj se nam. Edinburgh, naravno.
1: I neka je...
2: Malo da se uključimo i mi. Najjače pozdrave za drugu smjenu. Bet Radija, pozdrav za sve slušalce. Poseban pozdrav za Zeta Artana, za tetka Miralema i oca Mička sa nove adrese.

Bilo je to od Beze za Zeta Artena, tetka Miralema i oca Miška sa nove adrese. Pozdrav za Bet ekipu, svim Betovcima, ovoj mojoj radnoj ekipi u Gitarstvohu. Pozdrav Pezi, sretno renoviranje kuće. Veliki pozdrav ide Artanu Zetu, jedin od Mička. Halid nam pjeva Ljiljana.

posle tebe opet i Bajana mi pjevao. Pozdrav iz Slatine. Javlja nam se Amidža našeg radija, Amidža Mirokan. Veliki pozdrav za prijatelje, komšije, familiju. Pozdravi preko Velike Bare.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Poruka kaže ovako: pozdrav za moje Sarajevo, za moju ženu od Enver. Pozdrav društvo sa Majevic. Ako može, ne da ukrade ni pjesma Sarajevo.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu. Pozdrav za moju jetrvu koja ništa ne radi. Ako može, Mile Kitić i Bahata.
2: Bogata, bahata, emotivno sagata. Fuh.

Veliki pozdrav od Amića, našeg radija, od Amića Mire Okana, pozdrav za prijatelju, porodicu, pozdrav i preko velike pare za porodicu Okanović. Slušamo Zoricu, a tebe nema.

puno pozdrava stiže od Senada, od Senčija, za njegovo društvo. Bogovi nas sastavljaju, a dušmani rastavljaju. Baja pjevna.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Samo kratko i jasno smo dobili, ako može, Esad i Hej Bosanac.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS. Hej,
1: moje medeno. Jovan Perišić na bijela. Pozdrav za moju najdražu jetru. Pozdrav za ekipu Bet Radija. Ljubav je za hrabri.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS, pozdrav od Zuhre za najbolji radio, za sve one koji nas slušaju. Ako može, Beđa Jovanović i Bijeli Ruzmarin.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nismo imali, ali smo nabavili. Da li može pjesma od Lelek grupe Sjenke? Veliki pozdrav za Suzanu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS. Samo za društvo kod penzionera Gibeta. Ako može, taman, potaman. Veliki pozdrav za društvo.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Bilo je sa penzionera Gibeta. Mi sviramo dalje. Pozdravi stižu za Bet, ako može Ćana i pjesma Nedostižna meta.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od Jarana, Izeta, Seje, Ade, Almira i njihovih Hanuma. Za Jarana, Edu, penzionera. Da se naprima penzija u zdravlju, sreći, radosti i veselju. Sve najbolje i od ekipe Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
5: Bet Radija.
0: 091 510 101.

0: Domaćini Gibići pozdravljaju svoje odabrano društvo povodom odlaska u penziju. Pozdrav za domaćine.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS. Striktno za Danielu i Branu. Pozdrav stiže od Senada. Slušamo Vojku, Peki Gangarera.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS. Odavno se nismo čuli sa Velidom. Ako može, Mitar Mirić, pustite je da živi kraj mene. Pozdrav za večernju smjenu, za Bet Radio, za sve drage slušatelje.

pustite da živi kraj mene. Puno pozdrava od Velide. Šaban Šaulić na djeva, rođena si za mene. Pozdrav dragoj Brčanki, njeni svim slušateljima, naše slušateljke Velide.

Sviramo dalje, Zorica nam pjeva Preboljeću. Pozdrav dragoj Brčanki, Emini i svim slušateljima od naše drage slušateljke Velide.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Imamo jednu rođendansku. Za moju majku Sultaniju, sretan rođendan, draga, želim ti sve najbolje od srca, da uvijek budeš živa, zdrava, nasmijana, sve ti to želi tvoja derviša.

pozdravit ćemo još jedan put ekipu kod Gibića, a nastavljamo dalje sa dobrim pjesmama. Pozdrav svim slušalcima od naše drage slušateljke Velite.

dalje smo tu, pišite nam slobodno. Šem se nam pjeva, gdje si moja radosti? Pozdrav i stižu od naše slušateljke Velide.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Puno pozdrava od Izete i Enise za Jerane, Edu i Enesu. Edi, sretan odlazak u penziju i da se naprima penzije u zdravlju i rahatluku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
2: Narednu pjesmu i SMS. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Odve Lide. Šako i Stojanom pjevaju.

Šem se nam pjeva jedan od starih dobrih pjesama, hitova. Sve po želji naše drage slušateljke velike.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Jedna od najboljih vremenih. Ono pozdrava za sve slušalce od naše slušateljke Velide. Imam pjesmu da vam pjevam.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Sviramo dalje. Marinko Rokić nam pjeva Samoće, moj jedini drug. Puno pozdrava za sve slušalce od Velid.

Predobru pjesmu, zaista. Slušali smo Marinka iz daleke 1974. po želji naše drage slušateljke Velite. Ovoj put Branka Stanačić, prošao si pokraj mene. Puno pozdrava za sve slušalce od Velite.

Snežana Đurišić, po želji Velide. Sviramo dalje. Ovoj put Jašar, pevajte mi pjesmu moju. Veliki pozdrav za sve slušalce od naše slušateljke Velide.

Prijeto Šoban, dva galeba bijelo. Stara dobra pjesma iz 79. Sviramo dalje. Puno pozdrava za sve slušalce od naše slušateljke Velibe. Halid Vešlić pjeva Lete ptice, lete jata.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sretne zaruke bratu Zlatku. Sve najbolje želimo drug Aca Đafa.

Sretne zaruke, bratu Zlatku, sve najbolje od drugace. Sviramo dalje. Puno pozdrava za sve slušalce od naše slušateljke Velide. Halid Bešlić nam pjeva Ljubičicu.

I dalje nam možete pisati, javiti se 091-510-101. Dobro poznati brojevi, još uvijek smo sat vremena tu.

1 sat 57 minuta. Dragi prijatelji, ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo ovaj govorni dio noćnog programa. Nadamo se da ste uživali i stalo se Vet radio u vašim muzičkim željama pogotovo. Ako idete spavati, želimo vam lijepe